serda Pişti min tele din ej desta berda Bere çabe ter çabe mi zebu Ma hadi berabet khat ke pişta perda